Senyor do asama eden en kobi ti mi be fa o girlfriends and bestie. Bestie fonsa. Onso ti hu enye ye bi ko o do girl no. Ye omu mienu ye nyina jazz wo mri wo mu. Ahuno. Ahuma so bada be.